fuso he wa ya uni ujaj sla de e pertuit kat kam gejala wede chem yo kini ki jaj sla de mi po ne algi he san bha ki tang ha ki ki wa ki wo khoi ki wo ma ha jon ha ka oxygen we iman ilong i yong ki to i wo yo cha yu kya tang wa de chem wo ye ki umi chispa tali ha ko bi ka thau kam te ki scientist de maham ki ya ima ye i do jai yang kini ki jai sla kam te de kentu ki wo tho e ki lat luti wo yada ya ki thau sa ki yong ki de le ya ka national fish farmers de arja apun ru ha eastern west khasi hills ni ge sngi ha dong gate dorbar hall pendeng umi yong mairang wo burom ya ki wa ridka we open ku ya karukom ridka kuwane. Ya kini ke program dapat manda ke yung krekam yung ke fisheries officer ha cirup ya krek lang wa ke krisi Vigyan Kendra hewa di ya em lang da ke deputy commissioner ke kong Anita Karpor wa ke witewan ke bru sorkar. Hau e ya iklam ha kini ke sengi ke kong Karpor ongko wa ke kam ridka tok ke kam ke open ku ya ke kamai jakpo wa di e yumut kole wayakinan dekha ye la upen man kam ka thau pek ke wo pen ku ye ki kam un ke suwari wai upen ne pen sa ya karam au da pen ku ram le ya ki bru ku de ku bha ch prang ha ka kam ri dekha nei ben ta ino sniang ibu bha yong ki ha ka ni ku ben ta wai ki wachop upen kra kam ya ki skim sarkar U Ashish Joshi wa mankam Joint Secretary Hagachnat Yongke School Education and Literacy Ministry of Education de laijingi u ya Karibhoy district wa ya klam wa kichnong wa kinong chong chnong we upet ya ka kamai ko wane yongki hagani ka thain ha ini ilaijingi da lai pet u ya ka thau rep yong so truin ha ka chnong nong kra ka kin hun thain ha lom ding ka thau opsan ya u khnyang rendia ne erisil ha umden diwan wa ga thau chna da wise ba ha umkon ha ini ilai jinge da ye senran lang de gi bru sorka na ga chna pura puti wa dert u joshi de pet bnia biang ule ya i prachang wo penku ye ki sapten re de lang wa i start itip wa i roi iku ha ga chnong ga thau ki he sorka de ongki wa ini ilai jinge de pen yo ko ye em kam i pen ye so ye i start itip wa iye upne pensa khnang wo penku ya ke imlang sa lang ko ken thup lang wa ke roi ke par ha ke district ka special intensive revision yong ipni ya ke thup pertu yong kinong thabod ha Meghalaya de poi ga cha kan ru phon ru ponya phule nak chispa i wo de sam he wa ki enumeration form da pen poi cha ki khatsan lang nru phonya hajar khandes pa khande phowi ngut kinong thawot kathado ne gsingi ka chphat rek unai nyau kat pam gchnat election de em hado ar lak sat phin phau khande hajar nru spa khanyau tli ki form ki ura dev open kala digital i ura poi hado khatwi point not san nak chispa yong kinong jit katwa nyau lak phra hawi hajar nru spa san hoso ngut kinong thawot ki ura yo priang ya ki form de em waro le haja san spa san ha wingut ki but level officer ki wada le ya kani ka kam ha ka leng ki jala ka sa wes garu hills de ya khmat de was sam ha do prap kun de point kun de phonyao na ka chi spa ne te but sa ga not garu hills wa is garu hills ki ha sarkar de khana ki wa ini i prachang dang lai chi khmat wo pen dep ye isam we pen smart ye pen kala digital ha chwa ga por wa de bo kini kubor wan gitpi nak station yong akash wani shilok uchin mister konrad ke sangma dang ini de penlayu ya ke yelang pik bnia hajrong pen krek kam ya ke jal jiwan mission wa ipen krek ya ke jala nevinta ke jal jiwan mission 2.0 kini ke yelang de pelayu mutko ha go penek pensa ye krek kam we upenyar ya kur kom pen poi ha ki man yung ha pok ka har ghar jal initiative ki he sarkar do ongki wa ipenni ya ki umbam umdi ki bukhoj to i wada angnut da ke sarkar ri u minister u to upet ya ke public health engineering u Marquis and Marang das nyangu u ya u chief minister

pentai pteng iyong u wo yak mat we kerchan hago penklan ya itna itei ne benta gi pai ba ong le wa ikrech tom yong sangma daman go go em kam bha hago open crack kam ye ki project pen poi we open bha ya ka bha kamyat yong ki pai ba ha kun leng ka Meghalaya ka WhatsApp ko man kam ko wi kren san social media da pha ko ya ijubab yong ka chaga sarkar he to wa ipen mi ek pertuj yong ki wopen em kam ya ko WhatsApp kat kam ko khubo nag ministry of electronic and information technology da ong ko wa di yo pdiang ya ijubab nag meta ko mantri yong kren san social media we kat ni da habi hapo ipad iyo Nechwa haka chitrik yong uniu benai ke suarka depin mi ko ya ipin bena cha kemita hiya to wa ipin mi ya gipertut yong giwa pen emkam ya ke WhatsApp ha India. Ka ministry de pha gole ya kemita yau I ya ibatai iwa benia hiya to wa ini. Ka ministry de ongharo ko ya kemita wa muta upin mi ya gipertut yong giwa pen emkam WhatsApp kat hadu wampudep uya pelu yamut hiya to wa geni. Ka sarkari depan

bab yong ka chaga sarkar hi to wa ipin mi ek pertuj yong ki open m kam ya ko whatsapp kat kam ko khubo nag ministry of electronic and information technology da ong ko wadi yo pdiang ya ijubab nag meta ko mantri yong ren san social media wa kat ni da habi hapo ipad iyo nechwa ha ka chitrik yong ne ubnai ke sarkar da pin mi ko ya ipin bna chaga meta hi to wa ipin mi ya gi pertuj yong gi open m kam ya ko whatsapp ha india ka ministry da phakole ya kemita yo e ya ibatai wa bnia he ya to wa ini ka ministry da angharo ko ya kemita wa mta open me ya ki pertuj yong yo pen am kam whatsapp kat hado wa mpudep u ya phlu ya mut he ya to wa kani ka sarkari da pen kala ko ya ka drug rule kat kin des pa suposan open khlan he ru kom khle ya ki jingdi ki wa bun ya ipin mu ai ha ki do wai ha po ka ken don ko da pen kala thame ki do wai ki wa empalat ya ka khat ar na ki ethyl alcohol ha ipin khle do wai i wa palat le phau millimeter nyo di upen em kam wo yo ya ka license ha po ka shadal ke kam ki ni ki mar ka ni to u yo license ha po ka drugs and cosmetic act khat ken des pa so phau ka ministry ichai khia da ongko wa idowai iwa em hadu khande phau na gichispa em yong ipen khle da wai to man go ko pen em kam wa kala nevinta idi mu ai ini ipen kala thmu i wo pen khlan ya ki kendon wo pe bnya u yada na ikala wa ipen em kam wa kala wa upen tikna wa kini ki mar to u em ki du hai e sumar iwa to hok ule kitna ditai kia yang ke meghalaya de pen klan go ye iprchang wo pen tikna ui ya ichikri hai chai kia de wom thut ha gi thau wa chak ta nei chlai ha gi thau yang ke south west garu hills u senior medical wa health officer yang ka mahendra ganj community health center u dr n a khan de lai jine u ya ka giga para urban health and wellness center wa kibitwan kitagu chakta nevinta vichar pnya ya iman ilong heni lai jinge de vichar pnya u ya em kam he ichai ikhya de lai pai lai seliu ye kitau sumar we de klamu ye em kam yong kidawai kitiar wa em kam wa kiwi kiwi ki he sarkar do ongki wa itmu yong ini to wo pentikna wo ichikri ha ichai ikhya klem em iwan iwan itun kachna de pen skem biang ko ya yele yong ka wo yada ya ichai ikhya yong ki paj ba kat wadang pteng iman ilong na ichlai da giten tu bo de pon chu kut kwan chpin station yong ka akashwani shillong ka tu tan nyawi sai ka program ku bot